0: Tom Berenson Itinena Shri Modinaha Swagatam Kritam Itahapurvam Saha Abu Dhabi Nagare UAE Deshasyo Rashtrapatina Mohammed Bin Zayed Al Nahyan Itinena Saha Charcham Kritavan Asit Dutch Deshasyo Heg Nagare Bharatiya Pravasinaha Sanskritika Sangita Pradarshanaihi Pradhanamantrinaha Bhavyataya Swagatam Kritavantaha Dutch Sainikaha Api Tam Aupcharik Rupena Abhinanditavantaha Brahmanabadhu, Pradhanamantri Modi, Dutch Deshasya, Pradhanamantrina, Rob Jetton, Itinina Saha, Dvipakshikam, Vartalapam Karushati, Rashtra Pramukhancho Milishati. Pradhanamantrina, Narendra Modina, Uktamasti, Yata Deshvasinam Krite, Ease of Doing Business, Atha, Ease of Living, Ityatayoho, Parishkare, Sarvakaraha, Prativadhaha, Astiti. Ekasmin Samajika Prasara Madhyame, Shri Modi, Prasara Sansthanam, Prativedanam, Nirakritavan, Yat, Jananamupari, Kathamapi Adhivaram, Aropyate Iti. Sarvakarena petrol niryate 3 rupyakanam prati litra iti vishesha atirikta utpad shulkam aropitamasti. Vittamantralena adya prakashite adhikarika rajapatre uktamastiyat adhisujnanugunam diesel niryate prati litra iti parimitav vishesha atirikta utpad shulkam trayo bimshatihi rupyakanam apekshaya sardh shodasa rupyakani kritva nyuni kritamasti. Uparashvati hi CP Radhakrishnan Bariyaha Kare Bharak Grahananantaram Adya Sikkim Rajasya Prathmavaram Brahmanam Karishati Swayatrayam Uparashvati hi Gangtok Nagare Sikkim Rajasya Rajatva Divasasamarohe Bhagam Grahishati Rajapalaha Om Prakasa Mathuraha Sikkim Rajasya Mukhyamantri Preng Sim Tamangaha Kendriya Purvottara Kshetra Vikasamantri Jyoti Raditya Sindhya Ityadayopi Utsavesmin Bhagam Grahishanti केंद्रीय माध्यमिको शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैहि असंतुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति याहि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिंबित प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति उतोवा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति इजरायल लेबनान देशो वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत् विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामं आगच्छदति इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वितीय दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यति इति निश्चितमस्ति IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1 धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम् यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत् मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः
1: Akashavani Chitradurga Karikrimgalu Prasara Aktaradu Nimma Aitihasika Nagara Chitradurga Ekaika Banuliyinda Munjani Endurugutiye Prasaradalli New Tune Madidira 102.6 MHz Gala Nimma Mechina Chitradurga Akashavani Kendravanna
2: Lidkar Vatinda Rajamatada Charma Padarakshe Tayarika Spardayu June Ararandu Bengalurina Karnataka Institute of Leather and Fashion Technology Lilarelide
3: Hadinenterinda Ivatayu Varshadolagina Asaktaru Spardhili Bagavesi Bahumana Gelalu Suvarnava Kasha
2: Arjisalisalu Koneadinanka Ide Tingala Muatane Tariku
3: Hinama Hitigagi Lidkar.com Avalokisi Athava Ombatunalku Yentu Yerdu Muru Sone Sone Nalku Sone Sonege Karimadi
2: Lidkar Nambike Niranta